na-ajụ na mgbọtụtụ a, ọ bụrụ na nwaanyị ma ọ bụ nwoke nọ n'alụmalụ enwe esemokwu iru n'abalị, otu onye avọta ibe nkọzasị ya, mba, ike gwụrụ m, onweghị ihe m ga-emele. Ya bụ di ma ọ bụ nwunye ịgọnara onye otu ọlụlụ ya mmekọahụ, ọ pụrụ iduga ha na inwe nsogbu ọ bụ gbalụ n'alụmalụ ahụ?